0: medicina sna, odnosno kolege koji se tim poslom intenzivno bave, a i ja i moje kolege iz aspekta psihosomatike, psihijatrije, odavno preporučujemo da bi nam bolje bilo jedno univerzalno vreme bez pomeranja u zimu i proleće. Ono što znamo da sada tih plus jedan ujutru nećemo posebno iskoristiti.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: U koju grupu ljudi vi spadate? Oni koji spavaju izvrsno ili se mučite s nesanicom? Kako na vas utječe doba godine kad je zbog promjene računanja vremena poremećaj ritma spavanja velika tema? Kod najveće većine ritam spavanja se normalizira nakon nekoliko dana, no ima i onih među nama koji trajno žude za dobrim i kvalitetnim snom. Nesanica je u stresnoj svakodnevici dodatno opterećenje koje može u potpunosti uništiti kvalitetu života i utjecati na psihičko i fizičko zdravlje. Koliko je važan dobar san i kako si riješiti nesanice, o tome u ovom izdanju podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski govorim s doktoricom Sanjom Ilić-Čočić, psihoterapeutkom iz Minhena. Oko 6 milijuna građana Njemačke ili u postocima oko 7% stanovništva pati od poremećaja spavanja. Neslužbena brojka govori čak o 40% građana koji imaju ovakav ili onakav problem sa spavanjem. Ovaj broj je u stalnom porastu. Mijenjanje sata s ljetnog na zimsko ili obratno, računanje vremena, još veći broj ljudi dovede u situaciju poremećenog ritma spavanja, stoji u jednom izvješću zdravstvenog osiguranja Barmer. Poremećaj sna ili jednostavna pritužba noća sam loše spavao na prvi pogled djeluju kao prolazna boljka koju mnogi ne shvaćaju ozbiljno, no nesanica je simptom i može dovesti do drugih ozbiljnih problema, lista bolesti je poduža, prekomjerna težina, moždani udari, demencija i bolesti krvožilnog sustava. Uzroci mogu biti i svakodnevni stres ili klimakteri. Nesanica često vodi i ka psihičkim poremećajima poput depresija. Blagajne zdravstvenih osiguranja u Njemačkoj već godinama bilježe porast broja pacijenata s poremećajima spavanja, posebice se brz rast oboljelih bilježi kod mlađih pacijenata, što se u nekim studijima povezuje i s prekomjernom izloženošću vizualnim podržajima poput upotrebe mobitela. Liječnici govore o tome da dugotrajan manjak sna, što znači spavanja manje od 5 sati dnevno, drastično povećava rizik od kroničnih bolesti. Kako u svakodnevici usprkos konstantnim podražajima i stresu kojim smo izloženi pronaći načina za zdravi san? Koje navike trebaju izbjegavati i koliko zdrava atmosfera u spavaćoj sobi utječe na količinu i kvalitetu sna? O tome u ovom izdanju podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski govorim s psihoterapeutkinjom Sanjom Ilić-Čočić koja se u svojoj minhenskoj praksi svakodnevno susreće s ovim problemom. No koliko je u modernom društvu prisutan ovaj poremećaj i kako se društvo odnosi prema ovom fenomenu i to povijesno, saznajem od kolege reportera Saše Bojića koji je iscrpno istražio ovu temu.
1: Tragom činjenica.
2: Saša, ljudi se protiv nesanice bore otkad one postoje, ali često s krivim pristupom. Zašto je to tako?
3: Pa eto, nesanica je opis jednog stanja, reč koja označava odsustvo sna, a ne dotiče uzrok. Ona je uvek senka nečeg drugog, u najširem smislu simptom, pokazatelj nečega. I sad, vrlo često znamo šta je to što stvara nesanicu, a u isto vrijeme smo i svesni da rešavanje tog problema nije lako. Ali možemo bar biti zadovoljni što smo kao vrsta stigli do stupnja kada je bar to osvješćeno i razrešeno. Pa tako možemo da se upustimo u borbu protiv uzroka nesanice. Jer u starim civilizacijama, što ti reče bore se od kad postoje ljudi protiv toga, nesanica je tumačena uglavnom kao poremećaj po sebi ili čak znak nekakve božje kazne. U staroj Grčkoj se verovalo da bog sna Hipnos kažnjava one koji su ga uvredili, uskraćujući im san. I sve do kraja srednjeg veka nesanica se često povezivala sa mračnim silama. Ljudi su verovali da ih noću guši nekakav demon. E sad moram reći, u kineskoj medicini je više od 2000 godina vladalo uverenje da nesanicu prouzrokuje disbalans između jina i janga. Jin je povezan sa mirom, noći, unutrašnjim odmorom, a jang sa aktivnošću, danom, spoljašnjošću i budnim stanjem. Ako jedno od to dvoje preovlada, nastaje disbalans i to je zapravo gledište kojem generalno nema mnogo toga da se zameri.
2: Znači, bilo je najrazličitijih tumačenja uzroka nesanice, a pretpostavljam da je onda bilo i najrazličitijih ideja kako se protiv nesanice boriti.
3: E pa eto, upustivši se u ovu temu, tu sam zaista naišao na neverovatne stvari. Tu najprije da kažem, zapravo postoji nesagledivo mnoštvo recepata i metoda. Naprimjer, stari Rimljani su pili vino u koje je bila zamešana krv jaganjaca, jer su verovali da duh stoke prenosi spokoj. U 17. veku je engleska narodna medicina otkrila da će san doći ako se velika keramička činija napuni mlekom, a onda u nju stavi živa žaba. A odozgo se preko otvora zategne lanena tkanina da žaba ne bi mogla da iskoči. I onda se to stavi pod krevet da bi žaba prizvala nemirne duhove i oni prešli u tu činiju. I sad, pošto je praksa naravno pokazala da živa žaba u činiji, naravno u panici proizvodi buku od koje tek ne može da se zaspi, u mleko se kasnije stavljala figura žabe, a mogao je da posluži čak i crtež. A u 18. veku je, recimo, širom zapadne Europe postojala metoda kuvanja oljuštenog crnog luka u mleku, pa potom udisanja te pare pred spavanje, jer se verovalo da to čisti glavu od previše misli.
2: Evo, danas samo kažu, ako te mori nesanica da prestaneš gledati u mobitel prije spavanja, nekad je to bilo malo kompliciranije, ali pored svega toga što si rekao, očito nije bilo pravog recepta jer se ljudi danas muče da bi zaspali, a neki i namjerno ne spavaju i malo spavaju iz ovih ili onih razloga. Kakav je to čudan fenomen? Objasni nam.
3: E, pa tu bih najprije pomenuo da postoji fenomen ljudi koji spavaju po 3 do 4 sata noću, a osjećaju se odmorno i funkcionalno. I to je do 1% ljudske populacije. Tim fenomenom se najviše bavio i o tome najviše izvestio američki neuropsiholog Matt Walker. On je kao uzrok te pojave naveo mutaciju u jednom genu. I to je to. Postoje ljudi koji tako funkcionišu, ali kažem, to je zaista zanemarljiva manjina, a namjerno nespavanje može biti zapravo samo spavanje, doduše u drugčijem ritmu od ostalih ljudi, to se tako zove namjerno nespavanje. Recimo, Thomas Edison se ponosio time što spava samo 4 sata dnevno, on je smatrao i govorio svima da je spavanje smatra gubljenjem vremena. I onda je u svojoj laboratoriji imao male ležaljke gdje bi dremno onako na 10-15 minuta i držao u ruci metalnu kuglu. Kad bi zaspao, kugla bi mu ispala i probudila ga. I šta je bio rezultat? Konstantne migrene. Doduše, ironijom sudbine, izumeo je sijalicu koja će zauvek promeniti setup spavanja.
2: A što je s rekordima u nespavanju? Ima i onih koji se žele i time podičiti.
3: Jeste, mada moram reći, u ovom slučaju koju ću ti sada ispričati, radi se zapravo i o medicinskom eksperimentu. Naravno, nikako se ne preporučuje da to pokušavate kod kuće, takve stvari znaju da budu opasne. Ipak, rekord je postavljen još 1964. godine. Drži ga Amerikanac Randy Gardner, koji je, moram da kažem, da je tad bio mlad i vrlo jak, imao 17 godina. I taj eksperiment je bio deo jedne školske naučne prezentacije. On je proveo budan 264 sata, dakle 11 dana. Među lekarima i naučnicima koji su to pratili bio je i Willem Dement, jedan od pionira u istraživanju sna. Tokom eksperimenta, Randy Gardner nije koristio kofein niti bilo kakve druge stimulante osim mentalnih trikova i društva prijatelja da bi ostao budan. I šta se desilo? Tokom prva dva dana je imao samo blaže probleme s koncentracijom. Već četvrtog dana su počele blage halucinacije, petog i šestog dana su počele vizuelne halucinacije. Od 7. do 9. dana se tome priključila i ozbiljna dezorijentacija i tokom 10. i 11. dana je već imao poteškoće u govoru i delimičnu amneziju. Uz sve normalne faze u kojima je i dalje mogao da komunicira sa svojom okolinom. I sad su naučnici pratili njegove neurološke fiziološke reakcije i zaključili da mozak počinje drastično da gubi sposobnost pravilnog funkcionisanja bez sna, ali da telo može da izdrži relativno dugo, jer krvni pritisak i puls su mu zapravo sve vrijeme bili uglavnom normalni.
2: Pa kako se on, je li se uopće oporavio od tog eksperimenta?
3: Jeste, jeste. 11 je, dakle, 11 dana je zaspao. I to više nije ga niko mogao da spriječi ničim. Ali na iznenađenje svih spavao je, da kažem pod navodnicima, samo 14 sati. Sam se probudio i bio potpuno oporavljen. Za nekoliko dana se već vratio u svoj normalan ritam spavanja.
2: Neću sad pitati koju ocjenu je dobio za taj svoj eksperiment, u školi to vjerojatno nije niti važno, no spomenuo si da nedostatak sna očito najviše utječe na normalno funkcioniranje mozga, a ne mogu spomenuti i to da je to jedna od prilično rasprostranjenih metoda mučenja o čemu se priča u posljednje vrijeme.
3: Nažalost jeste. Uskraćivanje sna je jedna od najčešće korištenih metoda psihološkog pritiska u zatvorima širom sveta, bilo da se radi o civilnim ili vojnim zatvorima. Eto, u prvoj dekadi našeg veka smo saznali koliko je to zapravo uobičajena metoda u američkim zatvorima Abu Ghraib i Guantanamo, ali ona je zapravo prisutna svuda. Zašto? Zato što je efikasna jer brzo slabi volju, koncentraciju i psihičku otpornost zatvorenika, zatim relativno je nevidljiva, ne ostavlja vidljive fizičke tragove i razara psihu, jer baš kao kod ovog pomenutog Randya Gardnera izaziva dezorijentaciju, halucinacije, paranoju, gubitak emocionalne kontrole i u takvom stanju zatvorenici će naravno lakše biti slomljeni i priznati svoju krivicu sve ako je i nema.
2: Da, to je onda kad su puštali zatvorenicima Metaliku, mada ja znam neke ljude koji bi u tome uživali, ali što se protiv takvih metoda čini?
3: Pa na papiru se čini mnogo, u praksi jako malo. Još je u Ženevskoj konvenciji iz 1949. zabrano mučenja i okrutnog tretmana ljudi obuhvaćena i prisilna nesanica. Međutim, tek je konkretnije bio Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966. gdje se u članu 7 naglašava da niko ne sme biti podvrgnut mučenju ili okrutnom, nečovečnom ili ponižavajućem tretmanu. I tu se namjerno uskraćivanje sna smatra oblikom psihološke torture. Potom imamo i konvenciju protiv mučenja i drugog okrutnog, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja iz 1984. sa sličnim sadržajima. Tu su i takozvani standardni minimalni pravni principi za tretman zatvorenika iz 2015. do duše, tek 2015. gdje pravilo 43 eksplicitno kaže: svaki zatvorenik ima pravo na dovoljan i kvalitetan san, te da se namjerno uskraćivanje sna smatra kršenjem osnovnih prava zatvorenika.
2: I naravno, u ratovima koje si spomenuo je nesanica neizbježna, bilo da si vojnik ili civil, zarobljen ili ne. Što si saznao o tom aspektu?
3: Pa, nažalost, ništa što je, da kažemo, prijatno, ništa što bi moglo da nas osokoli u bilo kom pogledu. Ratno stanje je onako nešto posebno. Među vojnicima stalna budnost, noćne patrole, neprijateljski napad i stres često dovode do hronične nesanice. I kod civila imamo sve moguće faktore koji narušavaju san, buku, strah, nestanak normalnog života. Tu su bombardovanja, evakuacije i to vrlo često dovodi do posttraumatskog poremećaja sna. Sad, zanimljivo je da mnoge vojne doktrine sada prepoznaju san kao strateški resurs. I tako vojnici koji su se adekvatno odmorili bolje funkcionišu i preživljavaju. I tu ne mislim na ono uobičajeno noćno spavanje, recimo, ne znam, u kasarni ili tokom služenja vojnog roka. Postoji jedna moderna metoda dremanja pred akciju. 10 minuta opuštenog dremanja neposredno pred polazak u akciju se preporučuje, jer je ustanovljeno da vojnici, specijalci ili kogod to bio, na taj način brže, bolje i efikasnije funkcionišu u toj akciji. Čak postoji metoda kojom se oni bude na otprilike 2 do 3 minuta pre kretanja u takvu akciju.
2: Saša, evo, zavrijedio si jedan dremež od najmanje 10 minuta i ja ti se tu zahvaljujem na ovim silnim informacijama o nesanici, a o tome što pomaže da ne bi patili od nesanice, sad smo naučili kako je nesanica kroz povijest se tretirala, sada govorimo o tome kako se tretira sada i to sa psihoterapeutkinjom Ilić Čočić iz Minhena. Cijenjena gospođo Ilić Čočić, dobrodošli u podcast Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski.
0: Hvala vam, hvala na pozivu i na interesovanju za medicinske teme.
2: Danas govorimo o nesanici, nedostatku sna. Zapravo, u kojem trenutku mi možemo govoriti u medicinskom smislu o poremećaju sna? Svako ima dan kad loše spava ili malo bolje zbog ovog ili onog razloga, ali kad to postaje medicinski pojam za vas?
0: Pa evo ovako, znači medicinski, odnosno kad promatramo psihosomatiku, medicinu sna, mi se upravo trudimo da ne govorimo previše o snu. Zašto? Zato što preterana pažnja u tom pravcu uglavnom pojačava probleme koje mogu osobe osjetiti vezane za san. Naravno da imamo medicinski definisano nešto što ćemo reći da je trajanje jednog zdravog sna u proseku 5 do 9 sati, jel, da osoba ne treba da, kažemo, period koji joj je potreban za uspavljivanje ne treba biti duži od 20 minuta i da u toku sna, što već možemo utvrditi posebnim merenjem, nema manje od takozvane REM faze 20%. REM faza je nešto što je onako jedan period u kom intenzivno sanjamo, u kojem se naše oči pomeraju, jel, i mozak je dosta aktivan. Takva faza nam treba za oporavak od mnogih dešavanja na nivou psihe u toku dana i treba nam preko 20% duboke faze sna. Znači, zdrav san bismo tako čak i matematički mogli lepo definisati, ali vraćam se na ovaj, na prvu izjavu, ne trebamo mu pridavati puno pažnje ukoliko osoba u toku dana dobro funkcioniše.
2: Evo sad imam jedno spontano pitanje. Ja sam imao smartwatch takozvani koji je mjerio te faze sna. Koliko je to pouzdano?
0: Pa nemamo potvrdu u istraživanju trenutno, budući da je tehnologija zaista prisutna i trebamo je koristiti, ali poređenje smartwatcha u medicinskim studijama sa jednim PET uređajem koji će na osnovu arteriografije to odraditi ili sa klasičnim uređajima koji se koriste u laboratorijama sna, tu poređenje još uvijek dovoljno naučno dokazanih studija nemamo. Biće ih verovatno. Mislim da je određeno praćenje opet može pojačati to koliko stavljamo pažnju, da li smo dobro spavali, koliko dugo, kako ćemo sutra ili večeras moći da zaspimo. Zato takvi uređaji mogu pojačati strah kod osobe. Ukoliko se to dešava, onda je bolje primjenu odložiti, a najbolja varijanta bi bila da se možda tako jedan uređaj uporedi sa uređajem koji možete dobiti u ordinaciji osobe koja se time bavi, pa čak i na vašu adresu. Danas to više nisu neki komplikovani uređaji, već nešto što će svaka osoba moći jednostavno sama da pozicionira, a da onda rezultate ipak sa stručnom osobom prođe, kako ne bi bilo jednostavno razvoja straha u tom pravcu.
2: Dakle, vraćamo se na početak razgovora kad ste rekli što se manje priča o spavanju, to bolje, no ipak
0: to bolje spavamo.
2: Ljudi vama dolaze u ordinaciju s problemima. Koji su po vašem iskustvu najčešći uzroci poremećaja sna? Općenito govorimo o stresu, opterećenosti ili možda zapravo odvlačenja pažnje smartfonovima i tako dalje. Je li to ipak tako jednostavno ili je stvar negdje drugdje?
0: Pa moramo malo podeliti na neke poremećaje sna koji su medicinski, nazovimo ih, značajni, mogu dovesti do važnih problema. To je, na primjer, apneja, poremećaj kod kog osoba u toku noći pada nivo kiseonika, odnosno snabdevanje kiseonikom mozga, srca i ostalih organa nije dovoljno dobro, jer dolazi do pauze u disanju. Takav jedan poremećaj je vrlo bitno rano dijagnostikovati. To su češće osobe koje u toku dana osjećaju umor, koje se bude umorne ili prilikom dosadnih aktivnosti, eto možda slušajući neke druge radiostanice, mogu da lako zaspe. Apneju isključiti je vrlo bitno zato što je ona nešto što u poremećima sna možemo je definisati kao najtežim problemom koji može uzrokovati onda druga značajna oboljenja. A ono s čim se ja najčešće susrećem je klasičan jedan psihosomatski aspekt, jeste takozvana insomnija. Znači osoba ne može zaspati, duže od 20 minuta joj treba da se uspava, a u toku noći kada se probudi, opet to uspavljivanje nije lako, opterećena je time, puno toga je već probala od raznih biljnih preparata i onda krećemo u pristup aspektu psihosomatike, da vidimo zašto uopšte mozak alarmira. Jel, buđenje u toku noći znači proveru regiona mozga da vidimo da li smo sigurni. Takav jedan mehanizam je sigurno pre par hiljada godina imaju veliku važnost. Danas nam ne treba da proveravamo. Znamo da smo najčešće u našoj sobi, na trenutnom području u kom živimo, sigurni. Ali i dalje to buđenje u stvari izraz jednog hroničnog stresa. Takav alarm pokreću mnogi faktori koji su vrlo individualni za osobu, a onda treba pristupiti analizi toga zašto je osoba došla uopšte u fazu uključenja alarma.
2: Govorili ste o prethodnom odgovoru na posljedice koje insomnija, ako se ne tretira, može donijeti. Koje su to zdravstvene posljedice? Prije smo u emisiji spomenuli samo na kratko bolesti krvožilnog sustava, prekomjerna težina i s time povezana naravno i dijabetes. Koje su to direktne, da tako kažem, psihofizičke posljedice lošeg spavanja, ajmo to tako nazvati?
0: Da, ako govorimo o apneji, onda imamo direktnu vezu potvrđenu mnogim naučnim istraživanjima, velikim studijama, da jednostavno takve osobe imaju veći rizik od infarkta srca ili od moždanog udara. Osim toga, naravno da će ukoliko imate kraći onaj REM deo sna, da budete nešto psihički podložni anksioznostima i depresijama, a ukoliko duboka faza sna ne funkcioniše, vaše telo će biti izmoreno, što može doneti najčešće do povreda. I to je aspekt koji moramo dobro imati u fokusu kod osoba koji se bave poslovima na kojima se mogu povrediti ili dovesti u pitanje zdravlje kako sopstveno, tako i na primjer sudionika u prometu. Jer profesionalni vozači su kategorija osoba gdje kao lekar uvijek morate obratiti mnogo više pažnje na san u odnosu na neko ko se možda ne bavi takvim poslom.
2: Što pomaže protiv nedostatka sna? Je li kod tih nekih, ajmo reći, jednostavnih poremećaja dovoljno neki čajevi ili jednostavno, ko što u posljednje vrijeme u medijima često vidimo, izbjegavanje gledanja ekrana prije spavanja ili neka smirena aktivnost koliko god je to moguće u današnjem svakodnevici?
0: Pa u postupci koje svako od nas može da uvede nazivaju se u psihosomatici medicina, odnosno higijena sna. Higijena sna počinje ujutru. Ujutru je važno da se stresiramo. Ovo će možda čudno zvučati, ali to je zaista tako. Znači, buđenje treba biti aktivan proces. Ustajete brzo iz kreveta, pazeći da se ne povredite. Odlazite pod hladan tuš u najboljoj varijanti. Hidrirate se, uzimate kofein i već u prvih 30 minuta po preporukama medicine sna ste napustili svoj stan ili kuću, odnosno bili ste izloženi direktnom sunčevom zračenju. Znači, to sve kad krenemo ujutru, dolazimo u moment da ćemo stresne hormone uveče imati na nižem nivou. Treba nam fizička aktivnost u toku dana, dan bi najbolje trebali provesti bez alkohola i za večeru uzimati proteine. Voće, namirnice koje sadrže ugljene hidrate nisu za večeru, jer će nivo glukoze, šećera u krvi u toku noći previše oscilirati, što može dovesti do buđenja. Uveče se trebamo pripremiti za umor. Jel? Mi čekamo moment umora i savjetujemo uvek svojim pacijentima da ne odlaze u krevet dok se ne osjećaju umorno, ali već moramo biti spremni za to. Odradili smo svu tu neku večernju rutinu pred odlazak u krevet i onda čekamo da osjetimo taj prijatni osjećaj umora i odlazimo u krevet. Ne u toalet, nego direktno u krevet. Soba bi u idealnoj varijanti trebala biti lepo provetrena, ne pretopla i dobro zamračena. To su neki parametri, kada ih uvedemo, zaista imamo jedan veliki procenat osoba koji samo zbog toga već mnogo bolje spava.
2: Gospođo Ilić Ćočić, puno vam hvala na ovom razgovoru i do neke sljedeće prilike.
0: Hvala i vama, vrlo rado.
1: Tvoj podcast u Njemačkoj.
2: Poremećaj sna je zdravstveni problem svakodnevice o kojem se ne govori dovoljno. Liječnici svake godine, unatoč tomu, bilježe rast broja osoba kod kojih ove poremećaje ritma sna utječe i na psihofizičko zdravlje i funkcioniranje u svakodnevici. Stoga je ovo problem koji treba shvatiti ozbiljno i što prije ga tretirati. Kod nekih pomaže blago mijenjanje navika ili neka kućna medicina poput čajeva, ali u nekim slučajevima je potrebna ozbiljna terapija pa i medikament. Osim dnevnom politikom, privredom i kulturom u podcastu Kosmo Bosanski, Hrvatski, Srpski redovito se bavimo i korisnim savjetodavnim temama, pa tako i zdravstvenim, što možete provjeriti i na našoj internetskoj stranici kosmoradio.de. Ne zaboravite i naš Facebook stranicu, profil, tu vas čekaju dobre teme i video prilozi koji tematiziraju svakodnevicu u Njemačkoj. A osim preko interneta i aplikacije VDR Kosmo Radio, nas možete slušati i preko starih dobrih radio valova svakog dana od ponedjeljka do petka u 20:30. S vama je u ovom izdanju bio Nenad Krajcer. Do slušanja.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.